Geri ötürme. Caicedo. Plata. Yagmini yagmini keçmeye çok ayağlı ötürme. Plata'nın ötürmesi. Müdafiyeçiler topu uzaklaştırırlar. Kai Havertz. Son dəqiqələrdən təşəbbüsə gələnə bilib Ekvador komandası. Moises Caicedo. Plata meydanın hər yerində fəal olmağa çalışır. Geri oynadı. Moises Caicedo irəli ötürmə. Müdafiədə Toni Rüdiger sözünü çatdırır. İndi Franco, Geboa, Caicedo, Piero Incapi, Nilsson Angulo. Angulo hələ ki gözləyir. Nilsson Angulo rəqibini yanıltmağa çalışır. Angulo əla ötürmə. Piero Incapi topu qapı qarşısına göndərməyə çalışdı. Yosa Kimmich etiraz edirdi amma top son anda məhz ona dəymişdi. Gəlmişkən Incapi'nin özü də Almaniyadakı kariyerasına görə məşhurlaşıb Arsenal'a transfer olunub. Bayer Leverkusen'dən çıxış edirdi. Paytaxtımıza da səfər edib Qarabağla Avroliqa görüşlərində. Ötürmə qapı qarşısına Manuel Neuer. Yumruqları ilə topu dəf etdi. Out Ekvador komandasının. Ön xəttə darıxdı, geri qayıtdı. Caicedo. Ordóñez cinahlı oynuyor. John Yeboa. Yeboa topu saxladı, çevrilir. Üç nəfərin əhatəsindədir. Sağ çıraqda alan Franco ötürmə qapı qarşısında. Müdafiəçilər topu uzaqlaşdırmağa çalışırlar. Ekvador futbolçularının etirazı var. William Pacho. Topu sağçına atmışdı. Baxaq görək nələr baş verəcək. Elə ki, hakimdən bir səs səmir çıxmır. Qarşılaşma davam edir. Gözləyək. Moises Caicedo, Yeboa. Yenidən ötürmə Alan Franco'ya. Alan Franco daha bir cəhd. Özünü çatdırır. Plata'dı deyəsən bu. Bəli. Gonçalo Plata ötürməsi. Top rəqibədə elə geri qayıtdı. Pacho. Ordóñez. Caicedo. Ötürmə sağ cinaha. Yeboa, Moises Caicedo, Plata. Sanki sərbəst amploada çıxış edir. Gonçalo Plata'nı hər iki cinahda görürük, mərkəzdə görürük. Ekvador komandasının hücumlarında çox fəaldı. İndi Piero Incapi cərimindən çatsa daxil olur. Leroy Sané qaydanı pozmadan topu rəqibdən ala bildi. Bir daha baxırıq. Çox riskli idi əslində burada. Amma yox, təkrar da göstərdi ki, ciddi bir şey olmamışdı. Burada isə top Kimmich'in əlinə dəymişdi ya yox. Biraz daha yavaş tempdə təkrarı görsək, qəti bir fikir söyləmək olardı. Dizinə dəymişdi, amma ondan sonra hətta əlinə dəysə belə öz bədənindən gəlib top. Düşünmürəm ki, buna görə həm də topun istiqamətdə dəyişməyibsəm, hər hansı bir fərqli qərar qəbul edirsin. Nimeça, Leroy Sané. Almaniya millisi niyyətində bu dünya çempionatında fərqləndi. Sané indi Pavlović geri oynuyor. Kimmich. Leroy Sané. Ötürmə mərkəzə. Pavlović. Florian Wirtz, Kai Havertz yaxşı fikirləşmişdi, amma müdafiəçilər sayıq oynadılar burada. Caicedo ehtiyac yox idi. Florian Wirtz, David Raum. Raum'un ötürməsi. Kai Havertz çox əla tullanmışdı bu məqamda. Sanki nərdivan qoyub gözləyirdi yuxarıda topun gəlməsini.

Bunu da allamaq olar. Amma istənilən halda ötürmə də yaxşı idi. Zərbə də elə Galindesdə işin öhdəsindən gəldi bu episodda. Nmecha. Yosa Kimmich. Manuel Neuer. Toni Rüdiger. Raum öz səhvini düzəldir. Topu da yan xəttdən çıxarır. Moises Caicedo. Top keçmədi. Musiala. Onu da ötürmə. Yox, yenidən qayıdır. Elə ki, tam qərarını verməmişdi və nəhayət ötürmə. Ordóñez. William Pacho. Ordóñez. Moises Caicedo. Nilsson Angulo. William Pacho. Caicedo. Almanya futbolçuları geriyə çəkiliblər. Belə məqamlarda Esen xanım hakimin qulağına dedilər ki, ay xanım, su fasiləsinin vaxtıdır. Vaxt keçmişdi onsuz da. Nəhayət. Nəhayət 27-ci dəqiqədə yadına düşdüm ki, görüş çox maraqlı mənşada davam edir. Milli Futbol Ligasının iki komandası New York Polo Rugby komandalarının stadionları da artıq onlar dəyişdiriliblər dünyaca. Çox ümid edirəm ki, bu dünya çempionatından sonra okyanın o tayında da artıq soker sözü yığışdırılacaq. Həmin ərazidə, həmin coğrafiyada inkişafına, daha da şaxələnməsinə şərait yaradır hər zaman. Bunun necə olacağını dəqiq deyə bilmərik. Çünki söhbət okyanın o tayından gedir, amma dəqiq bir fikir var ki, Amerikalılar deyir ki, bugün bax bu oyundan danışanda biz həyəcanla, həvəslə artıq gecə yatmamağın yollarını axtaraq, yatsaq da tez durmağın yollarını axtaraq ki, Türkiyə seçməsinin bugün qarşılaşmasından sonra onların da playoff həyəcanını yaşayaq. Çox təəssüf bunu həqiqətən də neçə günlərdir, bəlkə də dünya çempionatı həvəskarlarının söhbət Azərbaycanlı futbol sevərlərdən gedir ki, ən ağrılı yerinə çevrilib. Təəssüf ki, bu qarşılaşmanın demək olar ki, bir əhəmiyyəti qalmayıb. Düz riyazi cəhətdən mümkünsüz məsələlər səslənir, amma etiraf etmək lazımdır ki, çox formallığa çevrilib Amerika Birləşmiş Ştatları Türkiyə maçı. Halbuki o oyunun anonsu edilərkən öncədən Dünya Çempionatının əvvəl necə hər kəs həvəslə məhz bu oyunun startını gözləyirdi. Ekvador-Almaniya maçında hesab 1-1-di. Futbolçu karyeraları ilə öyünə bilməyən iki məşçi üz-üzədir bugün. Və biz görürük ki, Sebastian Beccasese təlimatlarını verməyə davam edir. Əsasən də hücum xəttində futbolçuların nələr etməli olduğunu vurğuluyor. Nagelsmann-ın isə ötən qarşılaşmada Cote d'Ivoire-la maçda geri dönüşdən sonra o çılğın emosional şəkildə qələbəni bayram etməsini xatırlayırıq. Əlbəttə ki,

Ona kim bir komanda son iki mundialda uğursuzluğa düşer olubsa onlar grup mərhələsini adlaya bilməyiblərsə Nagelsmann'ın bu təntənəli şəkildə qeyd etməsini də başa düşmək olar. Çox agresiv idi, çox sevinirdi. Almanya komandası demək olar ki, grup liderliyini təmin edib. Bu görüşdə əlbəttə bərabərlik tam şəkildə belə deyək ki, Almanya komandasının heç bir şəriki olmadan lider edəcək. Amma Kotivar komandası da Kürasanın qapısından saysız hesabsız qollar keçirməlidir ki, Almaniyanı gəlib, əgər Almaniya uduzacağı təqdirdə əlbəttə ki, grup liderliyi məsələsində keçə bilsin. David Raum irəlləməyə çalışır. Topyan xəttdən çıxır. İri gəlmişkən Kürasao. Kotivar maçında hesab 0-1-dir. Kotivar futbolçuları hesabda öndədilər. David Raum. Moises Caicedo yaxşı oynadı. Gonçalo Plata çox yumuşaq lazımı toxunuş idi. Ötürməsinin davamı gəlmədi. Florian Wirtz-in ötürməsi yaxşı alıb. Mamaçdan Nilsson Angulo. Kimik qarşısında Angulo'nun ötürməsi. Ener Valencia. Valencia topladı. Zərbəsi qapıya top müdafiəçiyə deyir. Valencia'nın cavan vaxtları olsaydı başqa cür hərəkət edərdi. Buna əminəm. Sadəcə biraz indiki vəziyyətdə artıq ləngidi və qapıya və topda müdafiəçiyə deyirdi. Leroy Sané. Leroy Sané mərkəzə çəkilir. Ötürməsi Musiala, Kai Havertz. Paço yanındadır. Leroy Sané. Nilsson Angulo. Vite. Bu hücum zamanı Ekvadorun platası yaxşı işləmədi. Halbuki çox effektə qalmışdılar. Ekvador komandasının daha bir cəhdini seyirik. Nilsson Angulo, Ener Valencia, Jonathan Tanı keçməyə çalışdı amma alınmadı. Pavlović də geri çox kömək. Ekvador komandasının həmlələrinin qarşısına alınmasında önəmli rol oynayır. Artıq neçənci dəfədir bunu görürük. William Paço. Paço geri oynuyor. Galindez. Hani diagramla bize oyunla epizodlar gösterilir. Hansı dəqiqələrdən Almanya veya Ekvador komandasının üstünlüğü hansı zonalarda da meydan üzrə və top yan xəttdən çıxdı. Arasında da Tunis əsilli Almaniyalı futbolçu. Almanya komandasının həmin o dünya çempionu olduğu heyətində dayaq yarımdafiəçisi mövqeyində xatirimizdə qalıb və bu görüşü izləyənlər sırasında da Manuel Neuer, Alan Franco topu qaytarır. İndi irəli ötürmə. Florian Wirtz Almanya komandasının hücumunu izlədi. Florian Wirtz'in ötürməsi Musiala. Musiala! Amma Ordóñez Musiala'ya imkan vermədi. Bəlkə də topu sağ ayağına çəksəydi biz bilirik ki, Musiala həm sağ, həm sol ayaqla topu aparır, zərbə də vurur. Çəksəydi adəti üzrə. Belə görüntülərə çox öyrəşmişik. Artıq belə müdaxilələr olanda, hansısa futbolçu özünü topun önünə atanda, dərhal İngiltərə Qana maçıya da düşür. Qanalı futbolçuların etdiklərini yəqin ki, xatırlayırsınız. Müdafiədə əlbəttə ki, etdiklərindən söhbət gedir. Standart vəziyyət Almaniya komandasının üzvləri top oyuna daxil edirlər. Florian Wirtz-in ötürməsi qarışıq vəziyyət. Burada zərbə vurmağa heç kim yox idi. Vite topu irəli ötürür. İndi

Hücum növbəsi Ekvador seçməsindədir. İnkapiyədir deyəsən bu. Piero İnkapiyə. Rudiger özünü çatdırdı. ...30 metr irəlilədi və topu bir 40 metr geri ötürdü İnkapiyə. Allamaq olar. Yenidən başlayır hücumu. Ön xəttə çox almaq o qədər də asan deyildi. Çünki Almanya futbolçuları geri qaydırdılar. Nilsson irəliyir və Manuel Neuer vaxtında qapısından çıxdı. Leroy Sané. Geri ötürmə. Joshua Kimmich. Jonathan Tah. Antonio Rudiger. Yenidən Jonathan Tah. Onun ötürməsi Joshua Kimmich. Felix Nmecha. Nmecha yaxşı çevrilir. Geri oynadı Jonathan Tah. Ekvador futbolçuları yalnız Bundesimin arxa xətt üzvlərinə o qədər də mani olmurlar. Bu oyunçuları bağlayırlar ki, hücumun o ikinci addımı reallaşmasın. Və müəyyən səviyyədə buna nail olurlar. Bu arada Almanya komandasının hücumunu İseri Musiolo lot çəkir. Musiolo özü fərqlənəcəkdi. Gonzalo Plata. Nilsson Ordóñez.